0: somebody else.
1: Радио Витебск. Моя земля.
2: Цікавыя турыстычныя маршруты, славутыя мясціны і адметныя факты, багатая гістарычная, культурная і духовная спадчына. Гэта «Мая земля». Праграма пра ўнікальнасць паўночнага рэгіёна, самабытную прыроду, непаўторныя мясціны Віцебшчыны. З вамі Наталя Шалепіна. Вітаю вас. Сёння мы пабываем у цэрквах, якія пабудаваны ў гонар прарока Іллі, бо сёння 2 жніўня па народным календары Ілля. І першы храм, куды мы накіруемся, будзе свята Іллінская царква Віцебскай епархіі ў Бешанковічах, якая радуе мясцовых жыхароў амаль 150 гадоў. Дакументальна пацверджана, што новы храм царква ў імя святога прарока Іллі быў пабудаваны ў Бешанковічах у 1870 годзе стараннямі протаіерэя Іосіфа Віканавіча. Святыня перажыла рэвалюцыйныя падзеі, гады ваяўнічага атэізму і вялікую айчынную вайну. Грошы на пабудову былі выдзелены з дзяржаўнай казны з мэтай умацавання праваслаўя ў краі. Сродкаў не пашкадавалі, таму атрымаўся велічны крыжова-купальны храм на высокім падмурку з тоўстымі сценамі ў рэтраспектыўна-рускім стылі. Цэнтральная крыжова-купальная пяціглавая кампазіцыя паднятая на высокім цокалі. Унутры царква падзелена на тры мяжы – Александра Неўскага, Пятра і Паўла і прарока Іллі. У 1934 годзе храм зачынілі і выкарыстоўвалі для захоўвання збожжа. У гады Вялікай айчыннай вайны немцы прыстасавалі святыню таксама пад склад. На званіцы усталявалі кулямётнае гняздо, якое было разбіта разам са званіцай у 1944 годзе. Захавалася некалькі фотаздымкаў, зробленых у пачатку ліпеня 41-га нямецкімі салдатамі, на якіх намаляваная пашкоджаная падчас баёў Бешанковіцкая свята-Іллінская царква і выпалена дотла наваколлі. У ходзе баёў у ліпені 1941 года святыня была моцна пашкоджана. Пасля вызвалення раёна ў 1944 яе аднавілі, а з 1945 года яна дзейнічае. У цяперашні час свята-Іллінская царква змянілася, цешачы вернікаў сваім вонкавым і ўнутраным убраннем, залатымі купаламі, новым драўляным іканастасам ручной працы, роспісамі на сценах. Пры храме працуе нядзельная школа, дзейнічае сястрыцтва. Храм святога прарока Іллі ў Бешанковічах размешчаны ў цэнтры гарадскога пасёлка па адрасе вуліца Урыцкага, дом 2. Знаходзіцца пад аховай дзяржавы і ўваходзіць у дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў Республіки Беларусь.
1: Моя земля.
2: На Віцебшчыне ёсць яшчэ адзін храм у імя святога Іллі. Праваслаўная царква знаходзіцца ў Оршын-Іллінскай вуліцы на левым беразе Дняпра, у раёне Заднепроўя, насупраць старажытнага гарадзішча. Паводле падання, храм быў адноўлены каля 1460 года польскім каралём Казімірам Ягелончыкам у памяць аб выратаванні яго жонкі Елізаветы ад утаплення ў дзень памяці прарока Іллі. Царква шмат разоў гарэла, але заўсёды адбудоўвалася. У 1824 годзе храм згарэў. У 1842 годзе на яго месцы ўзвялі новы. У 1895-1896 годах пры дапамозе Святейшага Сінода і шматлікіх ахвяраванняў царкву адбудавалі нанова, ужо з каменя. Гэты варыянт храму захаваўся да нашых дзён. Царква ў імя святога Іллі ў Оршы мае крыжова-купальную кампазіцыю. Складаецца з асноўнага аб'ёму бабінца званіцы, трапезны і пяцігранны апсід з бакавымі рызінцамі. Асноўны аб'ём перакрыты паўсферычным купалам і завершаны вялікай цыбульнай галоўкай. Такія ж галоўкі маюць званіцы і апсіда. Уваход вылучаны рундуком, завершаным шатром з макаўкай. Сцены прарэзаны трохарачнымі вокнамі. Фасад багата ўпрыгожаны, афарбаваны ў бела блакітныя колеры.
1: Мая земля.
2: Царква ў імя святога Іллі ўключана ў рэгістр культурных каштоўнасцяў Рэспублікі Беларусь, ахоўваецца дзяржавай, адносіцца да Віцебскай епархіі Беларускай праваслаўнай царквы. У 1997 годзе пры храме быў адкрыты Успенскі жаночы манастыр, і Іллінская царква стала манастырскім храмам. на сегодня это все. Сустренимся мы в наступные выходные и здесьнем новое подороже по цікавых мясцінах нашей синявокой Витебшины. С вами была я, Наталья Шалепина. Подорожничаем разом на Радио Витебск.
1: Пачу, погляди. Гэта моя земля.
3: Радио Витебск. Слушай свои.